0: మలుచా ఆ మలుయి కెమికిలు Dano tema ujuo wao wekdung nywa kutamu ere
1: Eo se te uki oma di chere kore lom pa dere Ene kuka uchere jire kwa kone yo Chere eo ni kagiri kwa o chari chere mie mioga E tim kere mabe kwa o Tiso maja da adamu Now, kati kuka kwa o chere lom pa dere Nga uchwa li yuza kwa o chere lom pa dere
0: Wajuli yub me yabwen Eo te kutuju cheng bara jani yo kwe chia bich Kwa bing cha wapa wiyari yo Miok cha wangwen meo diko Ipiera boru wiyabongwen tonna bich Speak farmer One more big kick.